0: perih mapai ngan hirup na maju. Tah kitu aswata mah daek perih teh. Da ieu mah kumaha cenah? Dina bulan puasa oge oh.
1: Oh, da teu kuat.
0: Hasil kuat.
2: Sasakan geus jadi pangak.
1: Da udur.
0: Dina bulan puasa geringna teh sia mah.
3: Oh, datangnya.
0: Hayang naon ieu budak tatapa ieu paingan kabejakeun eueuh. Da ieu mah budak teh kitu aya aya kahayang teh. Karelas eueuh.
2: Padahal kadudukan mah kurang kumaha.
0: Kasep. Arjuna panengah Pandawa anak king. Ama cengah haja ka dieu cu. Sok geura hudang. Anu jauh lelembutanana cing junuk anu anggang cing datang asup ka baju mira kasup maneuy. Waras teu meureun jati-jati teu mangani waras waluya.
2: Waluya.
0: Cageur kasep hudang.
1: Hei Arjuna hudang. Dilah teuing anjeun. Leungit ti nagara cenah bejana. Lah kamalina anah.

0: ஜான் குவாரஞ்சுனாகலி ஏய் pamajikan maneh teh pandibawa kurang astina dek dikawinkeun ka anak nasiudana. Dupi aja saja.
1: Malaikat-malaikat
0: teh atuh kitu. Hayang jadi payahan ku Arjuna nya euy. Itu di akhirat gitu.
1: Pantari teh Akang teh ditung sareng beuteung teh.
0: Alah, boa itu melikat teh ya euy.
1: Moal teu manalika
0: eta mah. Iye. Da seueur melikat teh melikat naon ieu teh?
1: Lihat
0: cepot lan lain malaikat cung cing tinggali saha ini sabenerna kaula ilaha illallah gusti aduh ampun cing lawas dilawas kemana wai atuh apakah kaula
1: nu mawi henteu cai teh
0: atuna ari maneh sadarina sugane bari duit
1: tapi ewon kalakuan kitu
0: aduh kalakuan teh nepi ka kitu da seueur nuruna abdi.